לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, לא יכולתי לעשות כלום.

0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר טוב, יום שישי 24 ביולי. תגידו מזל טוב ללאה שבת שחוגגת היום יום הולדת. ולכל מי שאתם מכירים שגם חוגגים היום, לכבודם ולכבודכם, שחף אייל ערכה 3 שעות מהחלומות, ממליצה לכם ממש להיות איתנו.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופה, שאני ספי ינקו, ואומנם המונדיאל מאחורינו, אבל מדונה תפתח, אתם מוזמנים.

לייטהאוס פמילי עם היי. אתם על אקו 99. עכשיו אנחנו ממשיכים עם מה שחשוב באמת. אלבומם השני של ג'יין בורדו, וגם השיר שנושא את אותו השם ממש. ואני כבר הבנתי שבגדים משמשים השראה לדורון תלמון. טי-שירט, ביקיני, סוודר.

גידי גוב, אין עוד יום. שומעים שם את דני בסן? כן, כן, זהו. אלבום של גידי גוב מ-1991, שהפך לאלבום הנמכר ביותר של גידי גוב, עם נאחז באוויר, למה ליבך כמו קרח, אני שוב מתאהב, נערה במשקפיים, וכמובן, אין עוד יום לאהבה. אז אין פלא שהוא האלבום הנמכר ביותר. אתם על אקו 99 FM. יס, ואנחנו ממשיכים עכשיו. אבל את זה שמענו כבר, את בילי ג'ואל. את בילי ג'ואל כבר שמענו, ומה שאנחנו רוצים לשמוע עכשיו זה את אייר. פלייגראונד. לב.

0: Foreigner, waiting for a girl like you. אני יודעת שאתם מחכים למשהו אחר, אבל איך לומר את הדבר הבא מבלי לשבור לכם את הלב? אז לו הכרטיסים להופתעה. ההופעה בהפתעה למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, זו שתהיה ב-9 בספטמבר. אז כן, הכרטיסים עזלו. בשידור החי אנחנו נחשוף את תחילת ההופתעה, ותוכלו לעקוב גם באינסטגרם ובטיק טוק, ופשוט להיות מהירים יותר בפעם הבאה. ועכשיו, החברים של נטשה. הופתעה 2 הם היו.
1: את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

החלונות הגבוהים, כמה נעים. כמה נעים היה בשעה החולפת. וכמה נעים יהיה גם בשעה שתתחיל ממש בעוד רגע קט, אז תישארו.

0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר טוב, אקו 99 FM. שמחים שאתם איתנו, שמחים אם הצטרפתם עכשיו. שחף אייל בחרה את המוזיקה גם בשעה הזו, מה שאומר שההנאה שלכם מובטחת. דודו טסה, פול יאנג ודנה ברגר יעשו לכם נעים. אני ספי ינקו. ג'ון לנון נפתח, אתם מוזמנים.
0: מוזיקה מעולה,
2: כל הסופש.

דודו טסה הוציא בפברואר את אלבומו האחרון, אי, אלבום שהתבשל באי, ביוון, ולא להאמין שחלפו 20 שנה, ואז יצא אלבום לולה, זה שהביא לנו את הדואט היפה הזה עם רוני אלתר, מעליות, אל תלך רחוק מדי, דודו. אקו 99 FM, עכשיו... ממשיכים עם אחד היפים של רוקסט.

קצת לי לרכה את אני אשיר להשאיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שירה כלך ו...

Take these broken wings and learn to fly. ולא, לא מדובר במחווה לבלקבירד של הביטלס, אלא לחלוטין הצטרפות מקרים. מיסטר מיסטר, אחד הלהיטים הכל כך יפים של הלהקה מ-1985, לא יודעת למה אומרים שהשנים האלה לא היו משהו מבחינה מוזיקלית, אני מאוד מאוד אוהבת, אולי כי גדלתי אז, וזה היה חלק מה-DNA שלי. אתם על אקו 99 FM, ועכשיו לשאלה, אהבה, למה את חייבת כל כך להכאיב?

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

קווין, Somebody to Love. מקרבים אותנו אל סופה של השעה ולחדשות השעה השמונה, המהדורה היחידה שנשמע היום. מיד אחר כך נהיה כאן שוב עם עוד שעה של הנעת צרופה. סטיבי וונדר, איזר אשדות, אדל, הם רק טעימה קטנה ממה שמחכה לכם. אז תישארו, הרווח יהיה כולו שלכם.

0: ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם? עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חצות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני השלים לפנות בוקר סדרת תקיפות נוספת באיראן בפעם ה-13 ברציפות. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הותקפה סדרה של מטרות בהן מרכזי שליטה ובקרה, מתקנים ליחסון רחפנים ורשתות תקשורת. עוד נמסר מצבא ארצות הברית כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים מוצבים במזרח התיכון בעת הזו. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן דחתה הצעה להפסקת אש. בניו יורק טיימס מדווחים מפי גורמים איראנים ואיראקים שאיראן דחתה את ההצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהועברה לטהרן באמצעות ראש ממשלת עיראק. ועל רקע הדברים, הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. שלכן בוושינגטון ברק רביד שוחח עמו.
1: הנשיא טראמפ אמר לי בראיון טלפוני קצר אמש כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע אפיק פיורי בחודש פברואר. טראמפ אמר כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית. טראמפ אמר, אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך באופן מלא.
0: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
0: ועל רקע הסתמה ובעקבות המצור במצר הורמוז, מחירי הנפט מזנקים כך שגם מחירי הדלק בישראל יעלו בכ-30 אגורות כבר במוצאי השבת. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מחליות הנפט תקועות במצר הורמוז, וכתוצאה מכך מחירי הנפט זינקו בשבועיים האחרונים בשיעור של 30%. אתמול, מחיר חבית נפט חצה לראשונה את רף $100 מאז ההתחממות המחודשת במפרץ. מבחינתנו, הישראלים, יש משמעות מהירה, שכנראה ונרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, כשצפויה עלייה של כ-30 אגורות במחיר לליטר בנזין.
0: עוד בחדשות, גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לצד צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה, גם מתנדבים רבים הצטרפו לחיפושים. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים על היעלמותו, ובארגון ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש, ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון. לאורך מישור החוף.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ספי ינקו.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.

כמעט עשור אחרי שטיסלה מתפרקים, יזהר אשדות מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שכלל גם את איש השוקולד ומה תומרי ונועה של הים, וגם להיות מלך שלך, מבלי לפגוע בחופש שלך. כן, כן. אקו 99. ממשיכים. Summer in the City. זה בדיוק מה שקורה עכשיו.

0: באמת מסתפקים בכמעט מאשר בכלום? שאלה, מה יותר עדיף? אנחנו נצא עכשיו להפסקה, יהיה לנו זמן לחשוב על זה, ונחזור עם אדל. אקו 99 מוזיקה מעולה כל הסופש
1: אופטה תודה ברי
2: תודה לאביתר תודה לאקו 99
1: אופטה
3: קהל מצוין יש לאקו 99 קהל מצוין
1: אופטה
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת הדרבי הראשון של העונה מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
11: עכשיו ביאלו מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה
12: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

קצת שמח, קצת עצוב, בול ככה. נורית גלרון מעבירה דף, ואני מעבירה את השידור ללי שפרבר. תודה רבה לשחף אייל על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום, בדגש על השלום, סבבה? יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: הופתה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר,
4: תודה לקו 99!
3: הופתה!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: הופתה!
7: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו,
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי הופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: שלום שלום, בוקר שישי באקו 99 FM. אנחנו עם המוזיקה שתעזור לנו להוות מעין מפלט מכל השבוע שהיה, מכל הרעשים, הדיבורים, הלחצים שעכשיו, ולהיכנס לאנרגיות של סופש.
11: 99 FM.
10: עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה.
11: מוזיקה מעולה,
12: מוזיקה מעולה,
11: כל הסופש.
10: אני פה איתכם לאיש פרבר, ובואו נתמסר לזה ביחד.

0: אוליביה דין, מהזמרות הבולטות בשנה, שנתיים פלוס האחרונות, עם So Easy to Fall in Love. אתם על אקו 99 FM, האם אתם שמעתם על ההופתעה? בטוח שמעתם, אין מצב שלא, לא יודעת איפה אתם בדיוק הייתם, אבל הופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, אז קבלו עדכון חשוב ומבאס. Sold out, כל הכרטיסים כבר עזלו, אז אם לא הספקתם לקנות, אתם פשוט כדאי שתהיו איתנו בשידור החי, בתשעה לספטמבר אנחנו נחשוף בתחילת ההופתעה בשידור חי, מי זה, מי עולה על הבמה, וכמובן תעקבו באינסטגרם, בטיק טוק, תתעדכנו כמו שצריך. אז הנה מי שהופיע בהופתעה הראשונה, ועוד עם ברי סחרוף עלה איתו, אבת ארבנאי, זו הרמה שהתחלנו איתה, אז רק תדמיינו לאן אנחנו יכולים להגיע.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: אמי ויינהאוס, ממש אתמול אנחנו ציינו 15 שנים למותה. 15 שנים שאיבדנו קול מיוחד במינו, קול של דור, ורק לחשוב על כמה עוד היא יכלה להשאיר לנו במוזיקה. אבל הסוף שלה היה אחרת. אקו 99 FM, ניקח נשימה ונצא לפחות משתי דקות של פרסומות, וישר אחרי זה אנחנו חוזרים לעוד שתי זמרות גדולות, גם גלי אתרי משלנו, גם דזרי, אז איזה כיף, רצף נשי איכותי, אל תפספסו, תשארו איתנו, כן? אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: הנה זה בא! הנה זה בא!
5: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

מסיבת כיתה העברית, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, מאנלוגיות של מסיבת כיתה, משחק של ילדים, נעבור לנוסטלגיה אחרת בשיר דיסקו 2000's של על חברת הילדות הזאת שאתה תמיד תהיה מואב בה, גם כשהיא תהיה הכי מקובלת ואתה תהיה הכי חנון, קלאסי בקיצור, הרבה נוסטלגיה פה. אין על שירים שיודעים לספר סיפור, הנה אחד כזה.

0: שוב שלום, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים יחד ישר לעוד שעה של מוזיקה, בלי עצירות, בלי פרסומות, רק עם איחול גדול שכמו שהמוזיקה מרגיעה ועושה טוב, ככה גם הסופה שלנו יירגע. שנזכה לקצת שקט.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: עידית אבשלום היא עורכת לנו את המוזיקה. אני פה איתכם ליש פרבר. והנה ארי אם. שייני הפי פיפול. בקרוב אצלנו.

ג'ניס ג'ופלין עם הקול המחוספס והייחודי שלה, מחזירה אותנו ל-60s פה באקו 99FM. טוב שאתם איתנו. נקפוץ קדימה ללהיט עכשווי מהשנתיים, כמעט שלוש אחרונות, השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים. של פול טראנק עם נינט, תוך שובר במות. נגנב ממך.

0: חזרה לאירוויזיון 75, שלמה ארצי עם את ואני. אקו 99 FM, אתם ואנחנו עם המוזיקה הכי טובה שיש לסופש, יוצאים רק לשתי דקות של פרסומות וחוזרים, אז צ'או איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: תודה ב...
3: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
1: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
1: הופתעה!
4: הופתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם? עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

הארי סטיילס, השבוע הוא ביטל הופעת ענק שלו בסאו פאולו בגלל בעיה רפואית, לא פרטו יותר מדי מה ממו, אבל בפעם הבאה שאתם מתבאסים שפספסתם משהו כי לא הרגשתם טוב, תזכרו שזה קורה לכולם, גם לאומנים הכי גדולים, כשעשרות אלפי אנשים מחכים לראות אותם, שקנו כרטיס לראות אותם על הבמה, גם הם יכולים לבטל. בכל מקרה נאחל לו רפואה שלמה, כמובן. אגו 99 FM, 5:11, קרבים עם לורן היל ובוב מרלי, איזה שילוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: עובדה!
4: תודה ברי!
5: תודה לב יקר,
4: תודה לב, 99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: שוב שלום, אקו 99 FM, אנחנו עם המוזיקה שנותנת לנו מפלט מכל מה שהיה השבוע, מכל החדשות, מכניסה אותנו לסופש באנרגיה קצת אחרת. תודה לידית אבשלומי שעורכת לנו אותה. אני פה איתכם לאיש פרבר.
11: מוזיקה מעולה,
12: מוזיקה מעולה,
11: כל הסופש.
10: והנה זה, especially for you, במיוחד בשבילכם. קיילי מינוג.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מאיר אריאל, מוקדש לכל הטסים ביולי-אוגוסט, שהיו שמחים שהרופא ימליץ להם על ביקור חודשי בנמל התעופה. שמו במחבש הלחצים שאנחנו נמצאים בו, נשמע שזה באמת יכול להיות רפואי. אקו 99 FM. הנה קולדפליי, שדווקא נשארים במקום, במקרה הזה. In My Place.

0: לבר, לבר, לבר. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. יוצאים לשתי דקות של פרסומות, חוזרים ישר אחר כך למשינה, ואז אחרי זה גם ג'ימבו ג'יי, רבית פלוטניק, נירוונה. בקיצור, צ'או איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

שלפעמים כשמתביישים כל כך במקום להביע אהבה, אפשר פשוט לשלוח סרטון של חתולים, זו אחלה אלטרנטיבה. או לפחות דרך להתחיל שיחה, אם אתם ככה ממש מתלבטים איך לשלוח לה הודעה, אז קיבלתם מאיתנו את הדרך, אבל אחרי זה אתם צריכים לפתוח את האמת, כן? או שפשוט תקשיבו לנירוונה, ותהיו מי שאתם. Come as you are.

סופר גרל, אקו 99 FM, עוד רגע 12, 3 דקות לפני כבר צהריים, וזה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אבל אל דאגה, כי דן זוויגי ימשיך איתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, אני לי שפרבר הייתי פה איתכם, מאחלת לנו בעיקר בעיקר סופש רגוע וחדשות טובות, וש... כולנו נצליח לנשום ולהירגע בסופש הזה ולא דברים אחרים. הנה שיר לסיום שאולי יעזור לנו לעשות את זה. קלאסיקת ילדות שתמיד עוזרת להחזיר קצת, קצת מימות. הכבש 16. יאללה, שבת שלום.

0: פשוט ממשיכים לנו.
1: ועכשיו, עידן זוויגי.
2: אקו.
0: שלום, שלום.
3: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
0: היי, צהריים טובים, מה שלומכם? יום שישי יגיע אלינו שוב. רוחות המלחמה יגיעו גם הם שוב. חברים, בואו נירגע. מדינת ישראל, כולנו יודעים איפה אנחנו חיים, הכל בסדר, הכל יכול לקרות כל הזמן. כולנו מוכנים, מאורגנים, ככה לפחות נראה לי.
1: מוזיקה מעולה,
3: כל הסופש.
0: אז בלי פאניקה מיותרת, אנחנו נהיה כאן ביחד, נשמע מוזיקה טובה, נעביר את הצהריים האלה בכיף. הילה אבשלומי בחרה לנו את השירים, מתן אלדר ותאמה אלפי, טכנאי השידור. אני עידן זוויגי, ונסו להיכנס לראש של המרחבים האינסופיים. בואו נרגע, אמרנו, לא? דמיינו, עצמו את העיניים, מטפורית אם צריך אמריקה. האזנה טובה.

0: גוש דן.
1: אז צאו לכם קצת מגוש דן. מה אתם אומרים? בעוד חודש, בדיוק קצת יותר, ב-27 באוגוסט, יש הופעה באמת באמת סופר מעניינת. זה קורה בכפר הנוקדים, זה אזור ערד, משהו כזה. אהוד בנאי יהיה שם יחד עם אביתר בנאי, שלום חנוך, ג'ימבו ג'יי, סימה נון, אורחים נוספים וגם... גם קרולינה תגיע. קרולינה מהאזור, פחות או יותר אפשר להגיד, במקור לפחות. זה ממש מצמצמים את הארץ. נשמע עכשיו את אלטה אחר של קרולינה, ישן כבר, 2012.

0: שיר שהפך אותו לרוקסטאר. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר פשוט שמודה לדברים הקטנים של היומיום בצורה הכי יפה שיכולה להיות. מנו צ'או, מגוסטה סטו, הדברים הקטנים, הפשוטים.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

מנו צ'או כנראה כואב מאוד את הפסדה של ארגנטינה על אף היותו צרפתי בכלל, שזה גם סיבה לא הכי טובה לשמוח בגללה, לפחות בבית המונדיאל. אוהד מושבע של ארגנטינה, אבל נהנה מהדברים הקטנים. הנה, אתם שומעים אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם קווין.

להרפות חברים, להרפות, זה בהחלט עוזר. ירמי קפלן, קולה וברה, אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם רייבין לני, עדיין בתחילת הדרך, עם איזשהו טאץ' מאוד יפה בקול שלה, מאוד סול, R&B שונה קצת.

Raven Lanay, Love Me Not, אקו 99 FM, נמשיך עכשיו עם עוד איזה שיר אהבה, אבל משהו אחר לגמרי. מקום אחר, סגנון אחר, יבשת אחרת. אנחנו בכלל בים עכשיו. כנסו לקצב של הקופה קבנה, ברי מנילו.

0: כשאתה כותב שירים על ברזיל או בהשראת ברזיל. הקצב הוא זה שמוביל אותך, הסמבה, קופה קבנה. זה מה שמוביל את השיר, לא משנה. עם המילים עצמן, אין על אהבה נחזבת, או מוות לדוגמה כמו בשיר הזה. שטויות, העיקר זה שמח ברקע. ברזילאים יודעים שמח מתוך הגוף בפנים. אקו 99 FM. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים, ממשיכים לעשות שמח. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: אופטה!
2: תודה ברי!
3: תודה לאביתר.
2: תודה לאקו 99.
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם?
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הנה זה בא!
13: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

ייצגו נאמנה במיוחד את הגרן של שנות ה-90 כאן בארץ. מחוסרי פילטרים לחלוטין. אקו 99 FM, נמשיך עכשיו עם עוד בחור מחוסר פילטרים, גם מכל כיוון אפשרי בערך.

הפאזה הזאת עוד היה יותר מתון, בוא נגיד. בתוך האלבום שלו 808 and Heartbreak, אלבום שבזמן שיצא ב-2008, הוא היה די פורץ דרך בסאונד שלו, גם האוטוטיון המאוד מזוהה עם קניה, אבל באופן כללי גם הנושאים שהאלבום הזה דיבר עליהם, דווקא זה לא אלבום אהוב עליי באופן יחסי, אבל הוא דיבר על נושאים שונים, וההפקה שלו הייתה מאוד מיוחדת ושונה, הוא השפיע על ההיפ-הופ לאחר מכן בצורה מאוד מאוד משמעותית, והשיר הזה ספציפית על Heartbreak, Heartless, סליחה, הוא בכלל היה אמור להיות שיר של ג'יי-זי. קניה ווסט בכלל הפיק את השיר הזה בשביל ג'יי-זי, ג'יי-זי אמר לו, זה שיר מצוין, אבל הוא צריך להיות שלך, הוא פחות מתאים לי, וכך באמת היה. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם המורה הרוחנית אולי, הייתי אומר. אריטה פרנקלין.

ההרגשה הכי טובה. אקו 99 FM, נתרחק טיפה מעולמות הסול כמו של הריטה, אבל נשאר בסגנון שהוא די משיק, הייתי אומר. כמו בשיר הזה ובלחן היפהפה של יהודית רביץ. משהו מאוד בלוזי כזה. לדרך חמשי שכתבה צרויה להב. ועל ההפקה כאן, מה שמסביר את הבלוז במידה מסוימת,

0: קרביץ, דרך המשי. מסיימת לנו שעה ראשונה, הפסקה של פחות מדקה. ממשיכים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: הפתעה!
5: תודה ברי!
6: תודה לב יתר,
5: תודה לב, ב-99!
4: הפתעה!
7: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
8: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
9: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
10: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
8: כרטיסים ב-99 שקלים.
9: והפעם גדלנו.
10: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: מי יופתיע הפעם?
1: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: ועכשיו, עידן זוויגי.
0: שלום שלום.
12: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
0: מה שלומכם? צהריים טובים. פותחים את השעה השנייה שלנו. אין על שישי צהריים. באמת, נכון שאני משוחד, אתם צודקים, אבל גם אני צודק, אלה השעות הכי יפות, הכי טובות של השבוע, וכיף שאנחנו כאן ביחד, מה אני אגיד לכם? נשמע מוזיקה, נדבר קצת, אילה אבשלומי בחר לנו את השירים.
10: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל הסופה.
0: מעולה במיוחד, מתן אלדר הוא טכנאי השידור, אני עידן זוויגי. נתחיל עם השיר הכי יפה, לאישה הכי יפה. פרינס פותח. עד שלוש אנחנו ביחד, האזנה מצוינת.

הייתה אמורה להופיע בשבוע הבא בארגנטינה. לא יודע אם שמעתם, אבל היא מאוד התלהבה מהזכייה של ספרד, בצדק, במונדיאל. והיא פרסמה איזשהו פוסט מאוד

עוד שירה לילדה, גברת, נערה. Madness in My Girl, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, כי יש משהו בסאונד שלו, של האף שיצא בשנות ה-80, נשמע אנגלי שהולך אחורה כזה. יותר 60's.

Monaco. It's not how it used to be. What do you want from me? פיטר הוק, לא מהשמות הזוהרים ביותר אולי של עולם המוזיקה, אבל בהחלט מהחשובים. הקים את ג'וי דיוויז'ן, לאחר מכן את ניו אורדר, חורבותיה של ג'וי דיוויז'ן. עוד כמה הרכבי צד מאוד מעניינים, בסיסט מוכשר בטירוף, וגם את מונקו שאנחנו שומעים ברקע. תכף יש לנו גם סיפור של שיר, מה זה מעניין גם בעולמות הבאס, תכף נגיע גם לזה. קודם לכן נשמע את אסף אבידן. Reconning song. We'll be old, think about the stories that we could have told.

אסף אבידן. Reconning Song, אקו 99 FM. שמענו לפני כן את מונקו עם פיטר הוג, ואמרנו בס ושיר עם בס וכולי. יש לנו עכשיו באמת אחד מהשירים של ליין הבס שלו שינה את המוזיקה, לא פחות. זה אחד הסיפורים הכי מעניינים בעולמות הקצב והדיסקו, וההשפעה של הדיסקו על ההיפו וההתפתחות שלו לאורך השנים. באופן כללי הדיסקו ידוע כמכתיב קצב, אבל הבס... הבאס בשיר הזה שאנחנו מיד נשמע הוא ליין באס שהביא להשראה וגם ללא מעט ויכוחים על אינספור שהגיעו אחר כך. אנחנו נשמע מיד את להקת שיק של נייל רוג'רס, שהיא מלהקות הדיסקו הכי משפיעות שיצאו בשנות ה-70 והשפיעו כמעט על כל סגנון מוזיקלי שהיה אחריהם, ממש אפילו עד לתקופתנו, אפילו נייל רוג'רס עדיין פעיל מאוד. ואחד מהשירים הכי מוכרים של שיק, גם אם אתם לא יודעים, תכף אתם תקשיבו ותראו שאתם מכירים, הוא Good Times, שמיד אנחנו נשמע. אבל יכול מאוד להיות שהוא נשמע לכם מוכר ודומה במיוחד לשיר אחר, שיר גדול אחר שנחשב לשיר ההיפ-הופ הראשון והגדול בהיסטוריה. עכשיו מה שאני אומר לכם זו לא דעתי, זה הכתרה רשמית. Rapper's Delight של Sugar Hill Gang הוא שיר היפ-הופ שנשמע באופן מוזר במיוחד, זהה לחלוטין למקור של שיק. עכשיו, נייל רוג'רס משיק, הוא סיפר שכשהוא שמע את השיר הזה בפעם הראשונה במועדון, בניו יורק, הוא היה בטוח שמנגנים את השיר שלו. ופתאום הוא מבין שמישהו ממש גנב את הבאס האיקוני והמטורף שהם בעצמם יצרו. עכשיו, Rapper's Delight זה שיר שגם יצא כמה חודשים אחרי המקור של שיק, מה שגרם בכלל לבלבול, לא ידעו של מי השיר, של שיק, של Rapper's Delight. בקיצור, מפה לשם... עורכי דין, תביעה משפטית וכו' וכו', בסופו של דבר הוסכם ששיק יוכתרו באופן רשמי ככותבים משותפים של השיר, יקבלו עליו תמלוגים, בדיוק כמו שוגר היל גנג. אז הנה השיר שהתחיל את כל הסערה,

0: רקו 99 FM. איזה שיר יפה יש לנו עכשיו.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

מי שיגיד שג'אנגל נשמעים קצת more of the same, אני מקבל את זה, אבל זה more of the same נהדר, כל כך יפה. נקראת אלבום חדש אמור לצאת בחודש הבא, ובשיר הספציפי הזה, Let's Go Back, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לצפות בקליפ של השיר. באופן כללי, בכל הקליפים שלהם הם עובדים עם אותו קולקטיב רקדנים או משהו כזה, זה פותח את הראש. פשוט מעורר השראה, לפחות לדעתי. טוב, אקו 99 FM, עכשיו, חברים, יש לי לכם איזשהו חוף קטן שצריך להשלים. בשבוע שעבר, שמענו כאן את הירו של דיוויד בוי, ואמרתי משהו כמו שזה אחד השירים מלאי המשמעות, עוצמה, בהקשר שבו הוא נכתב, משהו כזה. אבל אחר כך אמרו לי, ובצדק, אבל מה ההקשר? צודקים. דברים אצלי בראש רצים שונה לפעמים ממה שיוצא מהפה, אז הנה השלמה קצרה על השיר האדיר הזה. קודם כל נגיד שלהירו של דיוויד בוי יש כמה סיפורים נחמדים, אבל כדי להתחבר לזה שהיה לי בראש צריך דווקא להתחיל מהסוף. בשנת 2016, כשדיוויד בוי הלך לעולמו, ממשלת גרמניה כתבה בציוץ רשמי שלה, להתראות דיוויד בוי, אתה עכשיו בן גיבורים. Heroes, כאילו, כן? תודה שסייעת להפיל את החומה. או, על זה רציתי לדבר. דיוויד בוי מוציא את הירו בשנת 1977 כחלק מסדרת האלבומים שלו שנקרא טרילוגיית ברלין, אותם הוא הקליט תופתעו מאוד, ברלין. ברלין של אותן השנים היא עיר חצויה עדיין, הצד המזרחי והצד המערבי. חומה באמצע שחוצצת את העיר בין חברים, משפחה, ודיוויד בוי נכנס בדיוק לתווך הזה. הירו הוא שיר שנכתב על זוג אוהבים, גם על זה יש סיפור מאוד נחמד, אבל לא עכשיו, ובשנת

שנת 1987, דייוויד בוי מופיע במערב ברלין, ממש ממש בסמוך לחומה, ולפני שהוא שר את הירו, הוא פונה במכוון לקהל בצד המזרחי, שהוא יודע שהוא שם, והוא בא להזין למוזיקה וקצת לתרבות המערבית, הוא פונה אליהם במכוון ושר להם את השיר הזה. והדבר הזה מביא ממש לפרעות, התגודדות של צעירים מהצד המזרחי של החומה, פרעות שהיו צריכים ממש לדכא אותם בכוח, בגלל שהם התקרבו יותר מדי לחומה, וזה היווה איום אמיתי. שנתיים לאחר מכן, חומת ברלין נסדקה ונפלה, והשיר הזה, Hero, הוא נחשב לאחד מהקטליזטורים המשמעותיים בתהליך של נפילת החומה. השיר הזה, בסופו של דבר, נתן לצד השני את האמונה ואת הכוח להאמין שהחומה באמת באמת צריכה ליפול. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה בעיקר, כי אני חושב שהוא מציג בצורה מצוינת איך למוזיקה, או באופן כללי לתרבות, יש יכולת מופלאה לעצב מחדש את העולם. דייוויד בוי, Heroes.

0: דניס לויד, never mind. אחד מהשירים הישראליים הכי מצליחים בקנה מידה עולמי. תקו 99 FM. כמעט כבר 2 PM עכשיו, ואנחנו מגיעים לשישי צרפתי, והשבוע דלידה ואלן דלון, פרולה פרולה.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

שישי צרפתי. רקו 99 FM, אנחנו מתקרבים לשתיים, נשמע לסיום את שם טוב לוי וממשיכים עם עוד מוזיקה.

0: כמה השיר זה נעים.
1: ועכשיו עידן זוויגי.
0: שלום לכם, צהריים טובים, מה העניינים?
2: כל הסופש,
0: הגענו שוב לסוף השבוע. אנחנו כאן איתכם, נעביר את הזמן בין הצהריים לאחר הצהריים. נשמע מוזיקה טובה, נהיה ביחד, נדבר קצת, מלא מוזיקה טובה ודברים מעניינים יהיו לנו כאן היום. הילה אבשלום היא בחרה את השירים, מתן אלדר טכנאי השידור, אני עידן זוויגי.
2: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
2: כל הסופש,
0: מעולה במיוחד. שימו לב, איזה שיר פותח לנו את השעה. שירים מלאי משקל יש לנו היום. כמה ארוך האינטרו שלו, הפתיח, ככה זה לא מספיק לספר את הסיפור שלו. אז נגיד רק בקצרה שהכינורות האלה ברקע זה גם אחד מהסיפורים המוזיקליים הכי מעניינים. סיפור משפטי ארוך, מסובך, בין הוורב שאנחנו שומעים ברקע לבין הרולינג סטונס. הרולינג סטונס אומרים שהם גנבו להם את הכינורות האלה, אבל גם הרולינג סטונס גנבו את הכינורות האלה. הסיפור פחות בין האומנים, יותר בין המרגנים. בשנות ה-90 שהשיר הזה היה להיט, רוב הכסף, רוב התמלוגים הלכו לרולינג סטונס, שזה לא כל כך עניין אותם בכלל. רק אחרי הרבה הרבה שנים נעשה צדק והוורב קיבלו חזרת את התמלוגים, לא מזמן יחסית. שיר אלמותי, דבר, ביטר סוויט סימפוני.

מילקי צ'אנס עם סטולן דאנס. מספרים שלקח להם הרבה זמן להבין את הפוטנציאל של השיר הזה. יושב אצלם הרבה זמן על רצפת חדר ההפקה, מה שנקרא. עבר כל מיני גלגולים הפקתיים עד שהם הבינו איך הוא צריך להישמע, איך הוא צריך להיות, כמו שאתם שומעים ברקע. והביאו להיט מטורף. אקו 99 FM, זה מביא אותנו לשיר אחר שגם הפוטנציאל שלו קצת התפספס. נשמע מיד את הטרטלס עם Happy Together, שבמקור השיר הזה הוא בכלל לא של הטרטלס, הוא גם של צמד כותבים מלהקה אחרת, לא מאוד מוכרת. הם הקליטו איזשהו דמו מאוד בסיסי לשיר הזה, ורצו שמישהו גדול מהם יבצע אותו, ונתנו אותו לכל מיני הרכבים. אף אחד לא זיהה את הפוטנציאל. חוץ מהטרטלס. שגם הם שינו אותו הפקתית לחלוטין והפכו אותו לזה. Imagine.

השמש והקיץ כבר בתוך השיר, חברים, שתול בפנים. וואם, קלאב טרופיקנה. מרגישים את את החוף והחול בין האצבעות בשיר הזה. קוקטייל ביד, ריקודים, כל האווירה פה. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? מקווים, בטוחים שהכל בסדר, ונמשיך עכשיו עם עוד שיר, גם ריקוד, משולב קפיצה. מה אתם אומרים? שותי הנבואה, קדימה, קדימה, כולם.

0: השיר הזה יצא בשנת 1999, זו תקופה שמדונה שינתה קצת את הסאונד שלה, התקרבה יותר לשנות ה-2000, לעולמות הדנס. וכדי לעשות את זה, היא עבדה הרבה גם בשיר הזה, עם המפיק וויליאם אורביץ', שהוא מפיק שמגיע מעולמות האלקטרוני. הצלחה מאוד גדולה, ולמה אני מספר לכם את זה? כי אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע את האלבום החדש של מדונה שיצא לפני חודש וקצת. זה אלבום מעולה, שהוא מחיה מחדש את הדנס בצורה מאוד אינטליגנטית. זה קודם כל כמעט ואין הפסקות בשיר, זה כמו איזה סט אחד ארוך באלבום, סליחה, זה כמו איזה סט אחד ארוך, ויש שם שיתופי פעולה מטריפים עם אומנים ענקיים, גם סברינה קרפנטר שאנחנו שומעים מדי פעם, וגם אפילו אומנים כמו מרטין גריקס ואחרים. בקיצור, מדונה משחקת אותם מחדש כל פעם. מומלץ בחום. אקו 99 FM, 2.5 עכשיו, ממשיכים עם מיסיס רובינסון.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסוכנים.

האימפה הגדול של מוריסי, היה אימפה גדול, נשאר אימפה גדול, אין מה לעשות. הוא לפני הופעה עכשיו בספרד, קורא באופן רשמי לראש ממשלת ספרד להפסיק עם מלחמות השברים. אבל הוא בחור שיש לו מה להגיד על הכל, מוריסי, כן? כמעט כל מקום שהוא מגיע אליו זה שערוריה. הסמיץ, עם ביג סמאוס, סטארקס, אגן, אקו 99 FM. מוריסי נגיד לא היה מצליח לשמור את הסוד של ההופתעה שלנו. הופתעה, מי שבמקרה לא שמע ולא יודע על מה מדובר, הופעה בהפתעה. אם לא שמעתם, חבל, מאוחר מדי, סולד אאוט, אין כבר כרטיסים. יכול להיות שבפעם הבאה תצליחו, אולי. בכל מקרה, אתם מוזמנים מאוד להיות איתנו בשידור החי. בתשיעי לתשיעי אנחנו נגלה כולנו יחד. כן, זה אמיתי, גם אני, כמעט אף אחד לא יודע פה מי הולך להופיע שם. שני אנשים בודדים בכל התחנה, אמיתי לגמרי. אז אתם מוזמנים מאוד לגלות יחד איתנו מי יהיה בהופתעה הקרובה. ברי נגיד, הוא היה. היה בהופתעה. יחזור? אולי. זה יהיה מפתיע אם הוא יחזור שוב, נכון? אז אולי. מוזמנים להמשיך את המונדיאל ולנחש מי יגיע להופיע. ולהיות יחד איתנו, שנחשוף בלייב, בתשיעי לתשיעי, מי זה הולך להיות?

סתיו שמיר. עברה רק כדי לראות, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד מהשירים הכי יפים של אלטון ג'ון, שבמידה רבה גם הקפיץ מחדש את הקריירה שלו בשנות ה-80, וסטיבי וונדר על המפוחית כאן.

Elton John, Stevie Wonder. איזה שילוב. אקו 99 FM, שלום לכם. מה שלומכם? כמעט 3 PM, אנחנו מתקדמים לאט לאט, אוטוטו גם סוגרים את השידור שלנו. על קייפ ורדה, שמעתם חברים? שמעתם אחרי המונדיאל האחרון, נכון? אז יש כאלה שהנקודה הזאת על המפה, אף אחד לא ידע שהיא קיימת, ויש אחרים שאוהבים מוזיקה ואוהבים את סזרה אבורה, הדיבה היחפה מקייפ ורדה.

מעניין מה קורה לתיירות של קבי ורדה עכשיו, אה? עוד מקום על המפה. סזר האבורה. יחד עם סליף קייטה. ימור, סוגרת לנו את השידור לשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ומתן אלדר, טכנאי השידור. אילה אבשלומי על המוזיקה המצוינת, תודה רבה. בועז כהן, מיד יהיה כאן, ימשיך איתכם. עם קצה החול אל תוך השבת. אני עידן זוויגי, מאחל לכם שבת שקטה, רגועה, נעימה. בלי הלחצות מיותרות, חברים. יהיה בסדר. תעשו דברים טובים וכיפים, תעשו הרבה אהבה, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, יאללה ביי.

3:02. קצה החול. אנחנו אקו 99 FM. אני בועז כהן. איתכן ואיתכם עד 5. שתהיה האזנה נעימה.

No Milk Today. גרם גולדמן היהודי האנגלי כתב את השיר הזה, מי שהקים אחר כך גם את להקת 10cc, והרעיון בכלל הגיע מאבא שלו כשגולדמן היה צעיר.

ביקר חבר וראה פתק סתמי שהושאר על בקבוק ריק מחוץ לדלת הדירה, ועליו נכתב על הפתק No Milk Today. אלה היו הימים באנגליה, בבריטניה, שהחלבן היה מגיע בכל בוקר אל סף דלתות הבתים. אוסף את הבקבוקים הריקים ומחליף אותם במלאים. והאבא חזר הביתה והציע לבן שלו לכתוב על זה שיר, כשהוא מסביר לילד שהפתק הסתמי הזה בעצם יכול לשמש כמטאפורה חזקה לבית שבו האהבה מתה. ואכן, מילות השיר No Milk Today של הרמנס המיץ הן על גבר שבת הזוג שלו עזבה אותו. והוא משאיר לחלבן את ההודעה No Milk Today, אין חלב היום, פשוט מפני שאין יותר טעם לקנות חלב, כי אין מי שישתה איתו את החלב של הבוקר עם התה בקוסה, חרסינה. אין יותר, היא הלכה והוא נשאר לבד. והסמל הזה של אין חלב היום הפך להיות מין משל לקץ התקוות והחלומות על האהבה.

תחנת האוטובוס, בסטופ. עוד להיט ענק מ-1966, ההוליז שרים אותו, וגם את השיר הזה, כמו את No Milk Today ששמענו, כתב גרהם גולדמן, וגם זה נוצר בזכות שיתוף פעולה מיוחד. גם פה האבא של גרהם גולדמן, חיים גולדמן, הוא זה שכתב את שורת הפתיחה המפורסמת של השיר, בסטופ, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. השיר הוא בעצם על רומנטיקה פשוטה, אופיינית לשנות ה-60, בחור ובחורה עומדים בגשם במנצ'סטר בתחנת אוטובוס. לבחור יש מטריה, לבחורה אין. הוא מציע לה לחלוק את המטריה איתו. האוטובוסים באים והולכים, אבל הם שניהם נשארים לעמוד מתחת למטריה, והאהבה ביניהם צומחת לאורך כל אותה תקופה, עד שהם הופכים לזוג. וגרהם גולדמן סיפר שהוא ראה את השורה הזו שאבא שלו כתב, המשיך את השיר בעצמו, וכל זה בזמן שהוא נוסע בקו 95 באותו מסלול קבוע בעיר מנצ'סטר, המסלול שהיה לו מהבית אל הספרייה הציבורית. ועוד אחד שלו. עשר שנים אחרי, גרהם גולדמן, 10cc, ואחד השירים הגדולים בכל הזמנים על אהבה שהייתה ואיננה.

למעלה מ-600 קולות יש בשיר הזה. כולם של שלושת חברי הלהקה. גרם גולדמן, גודלי אנד קרים. הקליטו את עצמם שוב ושוב ושוב על 16 ערוצים שונים. והלחישה הזו, Big Boys Don't Cry, הן, הלחישה הזו שייכת למי שהייתה המזכירה באולפן, קטי, כשדיברה עם הילד שלה ואמרה לו, ילדים תסתדר, אמא בעבודה, ילדים אתה גדול, אל תבכה, ילדים, בנים גדולים לא בוכים. ובמקרה גרם גולדמן שמע אותה אומרת את זה ואמר לה, בואי בואי, תקליטי את זה. ככה נכנסה להיסטוריה גם קטי רדפן.

קייט בוש ואנקת גבעים, השיר שהיא כתבה בלילה אחד בהשראת סדרת הטלוויזיה אנקת גבעים על פי הספר של אמילי ברונטה, ואז היא גילתה, קייט בוש, שהיא והסופרת שכתבה את הספר נולדו באותו יום, 30 ביולי, שזה ממש עוד שבוע, וכתבה את השיר בחברת התקליטים, לא ממש רצו אותו, אמרו שהוא מוזר מדי, והיא התעקשה בהמלצת דיוויד גילמור מפינק פלויד, בכל זאת, הוקלט ונכלל באלבום הבכורה שלה ושבר כל שיא אפשרי במצעדים באנגליה, אנקת גבעים. אגב, את הסולו האיקוני הזה בסוף השיר מנגן הסקוטי איאן בירנסון, שהוא הגיטריסט של אלן פרסונס פרוג'קט, והסיפור מאחורי הסולו הזה זה שיומיים לפני ההקלטה הוא שבר את היד ושמו לו גבס, ועדיין הוא הגיע לאולפן ואמר, האצבעות שלי מתפקדות, זה כואב, אבל אני רוצה לנגן את הסולו. ואמרו לו, אוקיי. וככה, כשהוא חצי נאנק מכאבים, מחזיק את הגיטרה ומנגן את הסולו שנכנס להיסטוריה.

אסוף את הדברים שלך, באתי לקחת אותך הביתה. הדימוי הזה של אבא שלו שבא לאסוף אותו מהפנימייה משמש את פיטר גבריאל כאן כבעצם שיר שהוא קצת על הערה רוחנית, העלייה שלו על הגבעה, גם המקצב הזה המאוד מיוחד ולא שגרתי לשיר פופ, סולסברי היל, מדמה, טיפוס על הגבעה. אז שמענו קייט בוש, שמענו פיטר גבריאל, בואו נשמע את שניהם.

0: Stairway to Heaven, המדרגות לרקיע, יצירת המופת של לד זפלין מ-1971, ממש באותו זמן שיצא האלבום הזה, יצא גם השיר הזה. עוד להקה אנגלית מופלאה.
1: No

0: Hey Joe, Jimi Hendrix.
1: מוזיקה מעולה.

0: והשבוע החלה בכאן 11 הסדרה זהב שחור על תולדות ההיפ-הופ והראפ בעברית, בין היתר מככבים שם גם, בטח, שבק סמך, וכדאי, כדאי מאוד, לפחות לפי הפרק הראשון, תענוג צרוף.
1: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

You look so fine. Garbage. עם הסולנית הסקוטית המופלאה, שירלי מנסון. קודם שמענו את טקסס, עוד זמרת סקוטית, סולנית של ההרכב, שרלין ספיטרי. נמשיך עם עוד קצת סקוטיות. אתם על אקו 99 FM, קצה החול.

More I Love Yous. במקור של צמד בריטי בשם The Lover Speaks, ולקחה את זה אני לנוקס ועשתה מזה את הקסם המופלא הזה, שינוי גם מגדרי. הם כתבו את זה לאישה, היא שרה את זה לגבר. גם השיר הבא נכתב בעצם ומופנה לגבר שהלך ומת והיה ואיננו. מסי וטק הרכב מבריסטול הזמין את הזמרת הסקוטית, הנה עוד סקוטית אחת, את אליזבת פרייזר, הסולנית של קוקטו טווינס, וזה אחרי מריבה קשה מאוד, כי הם כתבו את השיר ורצו לתת אותו למדונה, אבל בסופו של דבר החליטו לשנות כיוון וללכת על פרייזר, מה שיצר הרבה מאוד רעש בתוך הלהקה ומהומות. בסופו של דבר פרייזר באה והקליטה את זה, וזה היה זמן קצר מאוד אחרי שבן הזוג שלה, המוזיקאי האגדי ג'ף בקלי, הלך לעולמו בגיל 30 בלבד. פרייזר שבורה לחלוטין מהאובדן, באה אל האולפן, הקשיבה למקצב פעימות הלב של השיר, החלה לכתוב את המילים מתוך מחשבה בלעדית על בקלי המת, הטבוע. Love, love is a verb. Love is a doing word. ככה היא שרה לגבר שעבד לה. Teardrop. הדמעה זולגת. מסי וטק עם אליזבת פרייזר. שיר קינה לג'ף בקלי.

ג'ף בקלי עם אליזבת פרייזר, שהייתה אז זוגתו. אמצע שנות ה-90 פרץ ביניהם רומן סוער מאוד, והשיר הזה All Flowers in Sun Bent Toward the Sun בעצם משתמש במושג מהעולם הבוטני המדעי, הליוטרופיזם. צמחים ופרחים בעיקר יש להם נטייה טבעית לנטות תמיד לכיוון מקור האור והשמש, ולכן לג'ף בקלי ואליזבת פרייזר זה הפך להיות מין מטאפורה, משל כזה על הדרך שבה יצורים חיים, בני אדם, פרחים, אנשים שהם כמו פרחים, נמשכים באופן בלתי נמנע זה אל זו ואל האהבה, אל האור, אל מה ואל מי שנועד להם. בפזמון הם שרים יחד: אני יודע שאת אומרת שאין אף אחד בשבילך, אבל הנה, יש אחד, וזה אני. פרייזר וג'ף בקלי. איזה סיפור עצוב.

מיסטר הרי, ואל תשכחי אותנו, 1979. עם מה נסיים? נסיים עם החצר האחורית, לא לפני שנאחל לכולנו שבת שקטה, נעימה, שלום ושלווה ואהבה, שתהיינה רק בשורות טובות, מה אפשר לומר? אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתואב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.